0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Операция «Эпический гнев» завершилась эпическим провалом, говорят в странах Персидского залива. Каковы будут последствия этого провала? Поговорим в ближайший час. Поговорим мы и о последствиях соглашения между Трампом и Ираном для израильской политики, для хода предвыборной кампании. Накануне был опубликован индекс потребительских цен. Они снизились на 0,3%. И скандал, и драма, медицинская драма, назовем ее так. Младенцы были госпитализированы после того, как съели фруктовое пюре. В их организме обнаружены седативные вещества. Обо всем этом и многом другом в ближайший час. Однако начнем мы с обсуждения в Израиле итогов переговоров между США и Ираном. Накануне премьер-министр Бенямин Нетаньяху выступил на пресс-конференции, впервые прокомментировав соглашение, которое подпишут американцы с режимом Аятолл. Вот что, помимо прочего, сказал премьер-министр Бенямин Нетаньяху.
1: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת.
0: פרימייר-מיניסטר בנימין נתניהו вступил в дискуссию такую с журналистом КАН-11 Муавом Варди. Кто сказал, что я ошибся? Это ты говоришь, что я ошибся, сказал Нетаньяу. Я не ошибся. Все цели, которые определил военно-политический кабинет, были иными, чем ты говоришь. Была цель отодвинуть опасность, снять сиюминутную угрозу, которая есть государству Израиль. Это угроза в первую очередь угроза ядерного уничтожения, и эта угроза была снята, говорит премьер-министр Бенямин Нетаньяху. С нами в эфире Одая Кориш-Хазони, политический обозреватель газеты «Макор Ришон». Одая Кориш-Хазони, кадет Медини Чель Макор Ришон, шалом. קודם כל, אני לא יודע, אבל תסכימי איתי את או לא, אבל האמירה של בנימין נתניהו שאנחנו לא יודעים, עד עכשיו לא יודעים בעצם מה יש בהסכם הזה, מבחינתי מגלמת את כל מה, כל מה שקרה כאן. אנחנו פשוט מחוץ לעסק הזה, טראמפ עשה הסכם שהיה נוח מסיבותיו הוא, ואנחנו צריכים לאכול את התוצאות האלה.
2: כן, גם הולך אבל ומסתמן שטראמפ אפילו לא כל כך עשה הסכם, כי בעצם על פי פרטים שהם מתפרסמים, מדובר בעצם במזכר ההבנות הזה, שכבר חתמו עליו וירטואלית, ואמור להיחתם ביום שישי, ולהאריך את הפסקת האש ב-60 יום, וליצור ככה בסיס למסע ומתן, הוא מסמך מאוד מאוד מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד מאוד לא יורד לפרטים, מעין ככה ממורנדום בין כשני עמודים עם הצהרות מאוד כלליות ונטולות תוקף ונטולות פרטים, ובעצם הפרטים פה בהסכם כזה הם כל האירוע, וכנראה שאנחנו באמת עומדים בפני איזשהו wishful thinking של חלק מאנשי טראמפ, שהדברים יסתדרו והאיראנים יסכימו ויהיה בסדר.
0: במובן הזה זה קצת מזכיר את ההסכם על עזה. זאת אומרת, שלב שני של ההסכם היה מאוד מאוד מאורפל, ואת התוצאות אנחנו רואים, אין שום דבר.
2: כן, בהחלט, בהחלט מזכיר את ההסכם על עזה. גם שם מן הצהרות כלליות שחמאס יתפרק מנשקו, ושיהיה איזשהו שיקום, ושיהיה בסדר, מבלי לרדת בעצם לפרטים החשובים המשמעותיים, שהם מה שבונים או לא מקיימים הסכם שכזה, וגם מה שקורה בעזה אנחנו רואים, זאת אומרת, כוח חיתוב בינלאומי אין, חמאס לא מתפרק מנשקו, ובעצם המצב ככה די אפילו כמעט סטטי מאז שישראל יצא, מאז שישראל באמת התקדמה ולקחה עוד שטח, ושהוא חמאס די מובס, ושנכנסות אליו כמויות עתק של סיוע במסעיות.
0: איך בירושלים רואים את המצב כרגע בהקשר לאיראן וללבנון? עומדים ומחכים לחתימה? מה הלאה, זאת אומרת?
2: אז אני חושבת שראינו אתמול את ראש הממשלה, זה היה מאוד ברור שישראל מאוכזבת מאוד, באמת מהתפנית הזאת, מהצד הזה של האמריקנים, אפילו ככה מין תחושה של חוסר הבנה מצד וושינגטון עד כמה העניין הזה הוא משמעותי ומסוכן. אנחנו ככה כבר גם מבינים הבוקר שבהחלט היה שם ויכוח פנימי משמעותי בתוך הממשל, כולל סוכנויות...
0: בין מי למי?
2: בין מצד אחד סגן הנשיא ונס והשליחים ויטקוף וקושנר, שחשבו שהדבר הזה הוא ישים ויעיל, לבין באמת מזכיר המדינה רוביו ושר המלחמה הגסף, שהתנגדו ואמרו שככה זה משהו לא מספיק מובנה, די חופף לאותם המחנות שראינו ככה כבר מהתחלת הדרך בכל הנוגע ליחס לאיראנים, וגם סוכנויות בעצם ביון אמריקניות שאומרות שהאיראנים לא ישתפו פעולה, ושבאופן שזה קורה עכשיו מקבלים יותר מדי, מהר מדי, ואין גם שום אינטרס לשתף פעולה במהלך דיונים של 60 יום.
0: אבל אני חוזר לירושלים, אני חוזר לישראל, מה התוכנית? מה האסטרטגיה להמשך הדרך? אוקיי, טראמפ עשה מה שעשה, לא התחשב בנתניהו, לא התחשב בנו, עשה הסכם או כאילו הסכם, מעין הסכם שרצה, מה עושים עכשיו?
2: היו מאמצי שכנוע של נתניהו את טראמפ עד כל עוד באמת הייתה הזנה והיה קשב, אבל גם אותם שותפי ממשל שלו שהיו בעד ההסכם נראה דיברו חזק יותר, וגם הכלכלה וגם חלק ממדינות האזור שבהחלט היו מאוד נגד המשך לחימה ותקיפה, ומבינים שהנושא הכלכלי היה פה מאוד מאוד משמעותי, עם איזשהו חשש ממיתון עולמי, ולכן כרגע זה גם מה ששמענו את שר הביטחון אומר שלשום ואת ראש הממשלה אומר אתמול. ישראל בשלב זה מבחינתה נשארת בלבנון, ממשיכה להגיב לאיומים שם, אם יהיה איום מאיראן גם עליו היא תגיב, ואומר את זה הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ולכן ישראל לא תתפשר על ביטחונה, כאשר כמובן מחכים לראות את הפרטים. אני חושבת שזה היה די מדהים אתמול שראש הממשלה אמר במסיבת עיתונאים שהוא קיים שנמתין לראות את הפרטים, זאת אומרת
0: אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם שידידתנו הכי גדולה חתמה עם אויבינו הכי גדולה.
2: כן, זאת אומרת, אני חושבת שכשהוא אמר את זה הוא מן הסתם כבר ידע עד כמה בעצם אין כל כך הרבה פרטים בהסכם הזה, מה שהביא אותו להגיד את זה. אבל בהחלט המציאות כרגע היא מבחינת הממשל בוושינגטון שהם בחרו, ואפשר ממש לשמוע את המשפטים האלה בדיוק מצד אלה שמותחים שם ביקורת פנימית בתוך ארצות הברית, שאומרים לא ייתכן שהאויב הכי מושבע שלנו כבר יודע את הפרטים, כשבעלת הברית הכי מסורה לא יודעת את הפרטים. כן. זה בהחלט מצב לא סביר מבחינת יחסי החוץ של ארצות הברית.
0: ולדעתי...
2: יש לו בית מחלך פזיב מאוד מבחינת ארצות הברית.
0: לדעתי זו מסיבת עיתונאים ראשונה של בנימין נתניהו, שבשנה וחצי האחרונה, שהוא לא חילק בשבחים לדונלד טראמפ. הוא לא אמר, אנחנו מודים לארצות הברית, אנחנו אסירי תודה לדונלד טראמפ וכו'. זה כנראה רק מעיד על עומק האכזבה, ואני לא רוצה להגיד שבר, אבל... אכזבה בהחלט קיימת.
2: אכזבה בהחלט קיימת. אכזבה בהחלט בהחלט קיימת. יש כל השיחות, חוץ מבאמת השיחה, מה שהאחרונה באותו ערב שהייתה כנראה שיחת בטונים הרבה יותר גבוהים, בשיחות שהתנהלו בצורה יותר ככה משמעותית, מה שבעצם נתניהו ניסה לעשות הוא להבהיר לטראמפ שבעצם צעדים כאלה של הסכם נמהר ופזיז הם סותרים את היעדים שארצות הברית עצמה קבעה לעצמה, לא את היעדים הישראלים, אלא מה שהם קבעו. מאמצי השכנוע האלה לא צלחו, ארצות הברית הולכת למהלך מסוכן שסותר את הקווים האדומים שהיא עצמה מתחה, את היעדים שטראמפ עצמו נקב בהם. מבחינת ישראל זה בהחלט מהלך מאוד לא חיובי בלשון המעטה, ולכן בהחלט לא שמענו אתמול את נתניהו מדבר על טראמפ. אגב, גם נזהר בכבודו, לא אומר מילים שליליות.
0: נכון, אבל גם לא שיבח. לא שיבח. הודיה קריש חזון, כתבת מדינית של מקור ראשון, המון תודה. יום טוב, ליטר, ביי. Я спросил нашу собеседницу о вот этой пресс-конференции премьер-министра Бениамина Нетаньяху и о том, что он сказал, что неизвестны нам детали этого соглашения. Судя по всему, деталей никак таковых нету, говорит Удая Кариш Хазони. Чем больше идет время, тем яснее становится, что Соединенные Штаты Америки подписали очень общий меморандум. Уже подписали дигитально, в пятницу будет подписано физически. Подписан очень общий меморандум, содержащий общие слова, никакой конкретики, никакого механизма реализации тех намерений или тех шагов, которые планируется сделать. В известном смысле это напоминает то соглашение, которое было подписано, или тот план, который Трамп представил по поводу сектора Газа. Второй этап с общими словами и отсутствием конкретных механизмов реализации. И, собственно говоря, мы видим, что это ни к чему и не привело в секторе Газа. Ситуация там статична, нету разоружения Хамаса, нету международных сил, нет ничего. Там Израиль углубляет свое присутствие в секторе Хамас остается на небольшой территории, и туда поступает огромное количество грузовиков с товарами. Судя по всему, в той или иной форме это будет и в Иране, потому что пока, по крайней мере, на ближайшее время нету никакого конкретного содержания у этого меморандума. С другой стороны, становится известно все больше о разногласиях внутри американской администрации перед подписанием этого меморандума, в то время как Марко Рубио, госсекретарь, и Пит Эксес, министр военных действий, были против. Стив Виткоф и Джаред Кушнер, а также, разумеется, вице-президент Джей Ди Уэнс настаивали на подписании этого меморандума. Это, собственно говоря, то распределение сил или та расстановка сил, которая существовала с самого начала этого процесса, и ничего не меняется. Израиль бесспорно разочарован в этом соглашении. Речь идет о очень плохой для Израиля истории. Однако Трамп в последнее время вел дело и направлял все очень односторонне и достаточно агрессивно. Последний разговор между Трампом и Бениамином Нетаньяху проходил буквально за несколько часов до того, как стало известно о подписании меморандума или о достижении соглашения. Этот разговор проходил на повышенных тонах, отмечает наша собеседница. Однако нельзя отрицать того, что Трамп в известном смысле изменил свою позицию, изменил все то, что он говорил на протяжении долгого времени. И с этой точки зрения Израиль оказался в новой реальности. Пока, по крайней мере, не ясно, судя из слов Удая Кариш Хазони, не ясно, как Иерусалим намеревается действовать дальше, то есть какие шаги, каков план, кроме только того, чтобы просить США о каких-то изменениях или внимании к израильским интересам в ходе этих переговоров на протяжении предстоящих 60 дней. Ну, понятно, что Израиль крайне разочарован. Это, кстати говоря, отразилось и в высказываниях, и в отсутствии высказываний премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Обратите внимание, говорит наша собеседница, он не говорил восхитительных слов, не говорил суперлативов в отношении Дональда Трампа. Он, правда, очень осторожно пытался сделать все, чтобы не задеть и, так сказать, не позаботиться о достоинстве американского президента, но и никаких комплиментов он ему на сей раз не расточал. С нами в эфире была Удая Кариш Хазони, политический обозреватель газеты «Макоришу». 8:20, продолжаем программу. Это соглашение изучают не только в Израиле, но и в странах Персидского залива. Как там оценивают эту историю, доктор Идо Зелкович? Глава программы по изучению Ближнего Востока в Академическом колледже Эмик Израиль, доктор Идо Зелкович, Рош Тохнит Лимудей Мизраха Тихон, Бамихлала Академик Эмик Израиль, шалом, бокер тов.
3: שלום רב, בוקר אור.
0: עד כמה, איך מגיבים, בוא אני אשאל את זה אחרת, איך מגיבים במדינות המפרץ למזכר ההבנות אמריקאי-איראני?
3: השאלה על איזו מדינה אנחנו מדברים, אתה יודע, נקודת המבט היא לא אחידה, אבל אם אנחנו מסתכלים...
0: יש מישהו שמברך? בוא נשאל את זה אחרת, יש מישהו שמברך?
3: הקטרים, כרגיל, תשמע, יש פה איזשהו אירוע שאני חושב שעדיין לא נתנו עליו מספיק את תשומת הלב.
0: בוא ניתן.
3: מי שנכנס בשלבים האחרונים לתיווך, ושיחק שם תפקיד מהותי, זה הקטרים, שביממה האחרונה, לפי דיווחים החדשותיים, משלחת קטרית ישבה בטהרן, וכמובן הפעילה את קסמיה במרכאות, כדי לקדם את החתימה על ההסכם שאכן התממש. אני חושב שגם אם בהילוך שלישי, חזרתו של תיווך קטרי, לנושאים שקשורים בין ישראל ושכנותיה היא דבר שלילי, אני חושב שקטר כגורם דיפלומטי היא שחקן שלילי, שחקן שעמדותיו אין חד משמעית, אינן הוגנות מנקודת מבט ישראלית. האינטרס הקטרי היה לסיים את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר, אחרי שהבהירה לעולם כמה שהמדינה הזאת היא עתירת הגז והממון היא חלשה ופגיעה ואין לה את היכולת להגן על עצמה ועל גבולותיה, ולכן בסופו של דבר היא קידמה הסכם ביחד עם האמריקאים, ששם יש להם קשרים כנראה לא רעים בכלל, מנסיבות כאלה ואחרות של השקעות הון רבות שנים בארצות הברית, הסכם שהוא כל כולו בסופו של דבר, לפי מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, נוגד את האינטרס הישראלי, והוא חופף את האינטרס הקטרי, שהוא בראש ובראשונה לסיים את המלחמה הזאת, אחרי ששדות הגז וייצור הגז נפגעו, כן. והמדינה החלשה והפגיעה הזאת נחשפה ברוב מערומיה.
0: מה העמדה של סעודיה?
3: סעודיה כמובן נוקטת בעמדה חכמה מבחינתה, היא איננה יצאה בהצהרות פומפיוזיות כאלה ואחרות, למרות המתקפות שהיא ספגה במהלך המלחמה, וזה נראה שישנו איזשהו ניסיון סעודי להתקרב לאיראן כרגע. ההבנה היא שההסכם הזה מחזק את מעמדה של איראן במפרץ הפרסי. שוב, אני לא חושב שצריך לקחת את ההסכם הזה ולעשות ממנו יותר ממשהו. בינתיים אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה יש או אין שם, וזה גם הסכם זמני ל-60 יום. וכולנו מכירים את הקפריזות שקיימות בשני הצדדים ולא יכולים לנבא מה יש 60 יום מהיום. אני חושב שאולי כן הרצון לסיים את האש ל-60 יום הוא נכון, גם כדי קודם כל לספק להם הסתרה שקט ביום ההולדת ובמונדיאל. יותר חשוב המונדיאל פה בהקשר הזה, וגם כדי לתת לכלכלה העולמית אופק של תקווה. אבל הסעודים בהחלט מבינים שאיראן נמצאת בצד השני של המפרץ, וההסכם הזה מחזק את מעמדה של איראן, שספגה מכות צבאיות קשות והתגלתה, גם בזו נקודה מאוד מאוד חשובה, התגלתה כנמר של נייר. במהלך המלחמה הזאת מבחינה צבאית, ישראל הביסה את איראן מבחינה צבאית. שוב, אם אנחנו ברוח המונדיאל, התוצאה 25-3 לישראל מבחינה צבאית.
0: כן, אבל מבחינת התוצאה הסופית זה תיקו.
3: אפילו הייתי אומר, התוצאה הסופית רעה מאוד לישראל.
0: בדיוק.
3: כפי שנראית כרגע, כי מחזקת את מעמדה של איראן במפרץ הפרסי, וגם נותעת תקווה בלב השלוחים שלה שהסיפור עוד לא נגמר.
0: בדיוק, זה פחות או יותר כמו קבוצה שתוקפת, תוקפת, תוקפת, תוקפת ולא מצליחה לכבוש, זה בדיוק מה שקורה לנו.
3: הייתי אפילו אומר מבחינה היסטורית, התוצאה כרגע של הדברים מזכירה לי את מה שהתרחש במלחמת 1956, במלחמת סואץ בין ישראל ומצרים, כאשר ישראל הביסה את מצרים מבחינה צבאית, כבשה תוך כמה ימים את כל חצי האי סואץ ונאלצה לסגת אחרי הוראה מפורשת מהאמריקאים, ובסופו של דבר ג'מאל עבד אל-נאצר הצליח לגרש את צרפת ובריטניה ולקחת את הריבונות, על תעלת סואץ, בדיוק כמו שהאיראנים דורשים עכשיו את הריבונות על מצרי ההורמוז, ולהצטייר כמנצח הגדול של המלחמה הזאת.
0: אבל אתה אומר, אתה אומר כדאי לחכות, כי עדיין לא ברור מה יצא מכל המסקרה.
3: כן, בסופו של יום אני שייך לאסכולה שטוענת לא צריך לצאת מהר בהכרזות פומפוזיות, זה הסכם ל-60 יום, והדברים במזרח התיכון הם מאוד מאוד נזילים. יחד עם זאת, גם אסור לעצום עיניים מול המציאות, ההסכם הזה רע לישראל, אבל כל עוד אנחנו לא באמת מכירים את כל פרטיו, אני חושב שלישראל עם הסכם כזה ובלי הסכם כזה יש את הזכות, ויותר מכך, יש לה את החובה להגן על אזרחיה בכל החזיתות, בעיקר בזאת הצפונית כרגע ששם הלחימה לא הסתיימה, והסכם שנחתם בלי מעורבות ישראלית, בלי נוכחות ישראלית, בלי חתימה של ישראל, איננו צריך לחייב את ישראל, ואיננו צריך להגביל את ידיה, עם כל הכבוד לנשיא טראמפ.
0: בכמה משפטים עידו, דוקטור זלקוביץ', על הכרזה של מחמוד עבאס, או אבו מאזן, כוונה לערוך בחירות לנשיאות שם?
3: אני חושב שזו כוונה שנועדה בעיקר לרצות כרגע את הדרישה לרפורמות ברשות הפלסטינית מהמדינות התורמות באירופה. הם הציבו לו לוח זמני מאוד ברור לעריכת רפורמות פוליטיות ברשות הפלסטינית. ראינו כחלק מכך את הניסיון שלו למסמס את זה באמצעות הוועידה השמינית של הפתח. כרגע הוא יצר על כוונות, יצב נשיאותי שיחריז גם על התאריך, והשאלה הגדולה אם הוא יתמודד או לא. אני עדיין לא יצא לי בהיסטוריה לראות מנהיג דיקטטור שמבטר על הכיסא שלו מרצונות, ומחמוד עבאס הוא דיקטטור לכל דבר ועניין. השאלה אם הוא יתמודד, כן או לא. במידה והוא לא יתמודד, הוא ידאג לשים נשיא במקומו, מועמד לנשיאות במקומו. אני חושב שכרגע אנחנו צריכים להמתין לראות אם הוא מתמודד, כן. מתי הבחירות, ואז אנחנו נבין באמת האם אלה בחירות משמעותיות או לא.
0: יש מישהו שיכול חושב להיות מועמד משמעותי מולו?
3: התשובה היא לא, ואני חושב גם שהקלפיות יחשבו בדרך לתוצאות הבחירות בוועדה המרכזית. אני יכול להגיד כפי שאני רואה כרגע את המפה, כן. במידה ומחמוד עבאס החליט לא להתמודד, הוא ירצה שהיורש שלו יהיה חוסיין השייח, הבחירות לפתח, למרות שחוסיין השייח דרך אגב הגיע רק במקום הרביעי מבחינת הקולות לוועדה המרכזי, מוכיחות שהוא האיש שלו, והוא מינה אותו לסגן יושב ראש הפתח, למזכ"ל אש"ף, והוא האיש שאבו מאזן מייעד לו את הבכורה.
0: אוקיי. דוקטור עידו זלקוביץ', המון המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
3: בבקשה, בוקר טוב ובשורות טובות.
0: אמן ואמן. דוקטור עידו זלקוביץ', ראש תוכנית ללימודי מזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל. Я спросил нашего собеседника о том, как в странах Персидского залива оценивают это соглашение, есть ли кто-то, кто поддерживает Катар. Катар, безусловно, поддерживает. У Катара было важное место в процессе достижения этого соглашения, особенно в последние сутки, когда все зашло в тупик. Катар взял на себя роль страны, которая возглавляла эти переговоры и тем самым не только привела к достижению соглашения, но и укрепила свой собственный статус в регионе. Это страна, которая богатая, но с другой стороны беззащитная. Это страна, которая является, страной, имеющей влияние благодаря своим финансовым возможностям в Соединенных Штатах Америки, имеет влияние в других странах, однако с точки зрения безопасности она нуждается в защите, и с этой точки зрения им важно быть существенным фактором на переговорах, это то, чего они сумели добиться, собственно говоря, были главным посредником на переговорах. Сейчас их статус заметно вырос, и они могут заключать дополнительные союзы, которые обеспечат им и влияние, и безопасность. Что касается Саудовской Аравии, Саудовская Аравия смотрит на происходящее очень-очень осторожно. Они понимают, что это соглашение укрепило Иран, и поэтому, возможно, будут искать сближение с Ираном. Они хорошо понимают, что Иран находится по ту сторону Персидского залива, и их влияние, иранское влияние заметно выросло, и Саудовской Аравии нужно находить свое место в этом, в этой конструкции, сохранить сохраняя, опять же, свое влияние и свои позиции. Поэтому они не будут высказываться каким-то образом прямо сейчас по поводу тех или иных вопросов, даже если они их беспокоят, потому что у них есть также свои интересы. В целом же доктор Зелкевич говорит о том, что есть очень много непонятного. Пока он говорит, что относится к той категории людей, которые предпочитают ждать, прежде чем делать поспешные выводы. Это соглашение только на 60 дней. Возможно, это соглашение для того, чтобы дать возможность президенту США не только отпраздновать свой день рождения, но и подождать завершения чемпионата мира по футболу и отпраздновать 250-летие Америки. Все это позволяет, так сказать, это прекращение огня. Что будет потом, совершенно неясно. Есть очень много подводных камней в этом соглашении, говорит Эду Зелкевич, хотя я, так сказать, не предпочитаю не приукрашивать действительность. Это очень-очень плохое соглашение для Израиля. Несмотря на то, что Иран показал себя с военной точки зрения, с оборонной точки зрения, колосом на глиняных ногах во время этой войны, я могу сравнить то, что произошло сейчас, с тем, что происходило в 1956 году во время операции, во время Синайской кампании, операции «Кадеш», когда Израиль разгромил Египет и взял под контроль Суэцкий канал и вынужден был отступить, и Синайский полуостров вынужден был отступить по прямому требованию Соединенных Штатов Америки, после чего Гамаль Абдель Насер распространил суверенитет на Суэцкий канал, примерно то же самое, что сейчас хочет Иран сделать с Ормузским проливом, отмечает наш собеседник. Он также говорит о том, что нету возможности на данный момент предвидеть, как и куда будут развиваться события, но понятно, что это соглашение очень плохое, и с этой точки зрения у Израилю необходимо отстаивать то, что важно для него. Мы не можем себе позволить отказываться от тех позиций, тех точек, тех районов, где важна наша безопасность. Это в первую очередь касается севера. Необходимо отстаивать это там, где возможно и как возможно. С нами в эфире был доктор Идо Зелкович. Что касается выборов в палестинской администрации, то наш собеседник сказал, что большой вопрос в том, будет ли участвовать Махмуд Аббас в выборах или нет. Я не помню диктатуры, в которой диктатор добровольно отказывается от власти, а Махмуд Аббас, он диктатор. Если он будет участвовать в выборах, то я не думаю, что кто-то реально сможет выставить кандидатуру против него. Если он не будет участвовать в выборах, то я полагаю, что он назначит своим преемником Хусейна Шейха, кого назначил генсеком Фатха и главой исполнительного комитета. С нами в эфире был доктор Идо Зелкович, глава программы по изучению Ближнего Востока в Академическом колледже ЭМЕК Израиль. 8:33. Политика. Политика тоже играет роль. Внутренняя политика тоже играет роль. Нельзя забывать, что это все, о чем мы говорим сейчас, происходит на фоне предвыборной кампании. Надав Айцни, адвокат и публицист газеты «Исраэль Айом». Надав Айцни, шалом.
4: Бокатов.
0: Софи хатум вегамур, Бенямин Нетаньяу, да, эйн ницахон мухлат, шиу ифтиях, везе аниха илмале ло бхирот карега, у цех лаво, ואיך שהוא לתרץ ולהסביר ולשווק. איך הוא יעשה את זה לדעתך?
4: אני רוצה להזכיר שקודם כל מבחינת באמת במישור שעליו אתה מדבר, של שיווק בחירותי, לא במישור שלנו, של, של, של הקושי האמיתי שיש לנו. אז במישור הזה הוא תכנן, בסביב חודש ספטמבר, להביא את ידידו הקרוב דונלד טראמפ, שאיתו הוא לכאורה עובד שכם אל שכם, ותקף ביחד באיראן, ורואים, ומעולם לא הייתה ברית קרובה יותר עם ארצות הברית, מאשר תחתיו מול ידידו דונלד, והקמפיין הזה התרסק לרסיסים. הקמפיין הזה, והקו הזה שעליו באמת בנה נתניהו במשך כנראה הרבה זמן, הקו הזה לא קיים, חמור מזה. אני חושב שיש הכרה נרחבת בציבור בכל צידי הקשת הפוליטית, למעט אולי שוליים באמת של שמאל קיצוני וערבים, שמדינת ישראל נקלעה מדינית לסיטואציה חמורה ביותר, ושאנחנו למעשה צריכים להיכנס לאימות עם ארצות הברית. אני חושב שהדבר הזה חוצה מחנות, ונתניהו לא שם. אנחנו רואים את הפער שבין האופן שבו, למשל, נשא נאום בפני שני בתי הקונגרס נגד ההסכם שרקח אובמה, האופן שבו הוא תקף וביקר באופן שיטתי את ממשל ביידן, ואת הנאום שלו מאתמול בערב.
0: אתה חושב שיאיר לפיד, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט מוכנים להיכנס לאימות עם ארצות הברית?
4: אני חושב שזה מה שהם חושבים שצריך לעשות. אני לא יודע איך הם היו פועלים, לא הם היו ראשי ממשלה. אנחנו ראינו את ביצועיו הכבירים של יאיר לפיד בימים האחרונים שלו בממשלת מעבר, שהוא התקפל מול איומים של החיזבאללה, ונתן ללבנון מים כלכליים של מדינת ישראל בגלל איומי החיזבאללה. אז אני לא רוצה לתת תעודת מנהיגות.
0: אבל אני חוזר, נדב, אני חוזר למערכת הבחירות. נתניהו בא במצב, לדעתי, הוא אף פעם לא הגיע למערכת הבחירות כל כך חלש. כמו שהוא עכשיו. זאת אומרת, ההסכם הזה, המזכר, ההבנות הזה, מציב אותו בעמדת חולשה, אולי ב-99 הוא היה בעמדה כזאת, אבל לא, לא מעבר לזה. זאת אומרת,
4: אז תראה, אז אני מסכים איתך, אז, זאת אומרת, זה רצף הרבה יותר נרחב, כיוון שאחד, זה מתכתב, אם הוא קיווה שהוא יגיד, כן, היה 7 באוקטובר במשמרת שלי, אבל נכון. זה בכלל הצבא, אבל הנה תיקנתי והבאתי אותנו, אז עכשיו יש לו עכשיו את הרצף כולו, גם 7 באוקטובר וגם הכישלון המוחלט הזה, ויש לו את הסוגיה, אל תשכח, יש את הסוגיה הדרמטית שכתוצאה מאירועי השנתיים וחצי האחרונות הפכה להיות לאחת מהשתיים-שלוש הסוגיות החשובות ביותר, והיא ההשתמטות והסרבנות החרדית, שהוא מזוהה איתם, והשיחוד שלהם. אני אגיד לך את הדבר הבא, אתה צודק בעיניי שנתניהו נמצא אלקטורלית במצב החמור ביותר שהוא היה בו, חוץ מנקודה אחת, המצביעים המושבעים שלו לא רואים היום אלטרנטיבה. הם אומרים, רגע, אז מי? מי יעשה יותר טוב? מי יעמוד מול טראמפ? בדיוק מה שאלת מקודם. בנט, לפיד, אייזנקוט.
0: ואתה אומר, על זה הוא ינגן.
4: על זה הוא ינגן בתת הכרה. על זה הוא ינגן. ואם אתה רוצה לדבר פוליטיקה, אז אני אוסיף רק תובנה בקצרה. יש מחנה גדול מאוד. לדעתי הוא מחנה של 15-20 מנדטים פוטנציאליים, שמחפש את ההשקפות של מה שמכונה ימין, זה לא ימין, של, של, של קוממיות לאומית והסקת מסקנות, ומצד שני לא מוכן לקבל לא את ההשפטה ולא את המשך קניית החרדים על כל המשמעויות של זה, והמחנה הזה מחפש בית.
0: אין בית הזה עדיין.
4: ואם היות ואני יודע שיש לפחות יוזמה אחת רצינית שנרקמת, ואני מניח שהציבור ישמע עליה במהלך השבועיים הקרובים, אז זה יכול לטרוף את הקלפים, אם אתה רוצה לדבר על המערכת הפוליטית.
0: אתה מדבר על, תן לי שם אחד מאותה קבוצה, אתה מדבר כחלון, ארדן וכו'?
4: לא. לא, השמות ידועים, אבל זה לא כחלון ולא ארדן, ויש כל מיני ניסיונות לחבירה, הדברים ככל הידוע לי נמצאים בהתהוות בשלבים מתקדמים. אם יקום מחנה שכזה משמעותי וינגוס בשני הצדים הפוליטיים, אז אנחנו נראה באוקטובר, בסוף אוקטובר, מפה פוליטית חדשה, שאני מקווה שאנחנו נוכל שהיא תתעד את הכוח ללכת ביחד וגם לעמוד מול האתגר האמריקאי עכשיו.
0: נדב עצני המון, תודה. בוקר טוב.
4: תודה, גדי.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как это все влияет, то, что произошло, влияет на политическую систему. Бениамин Нетаньяху не сможет, я полагаю, сейчас прийти и говорить о полной победе, в какую ситуацию он оказался. Бениамин Нетаньяху оказался сейчас в ситуации, когда картина всего того, что происходило, начиная с 7 октября, фактически завершена и оформлена. Если Нетаньяу рассчитывал на то, что он сможет прийти и сказать, окей, было 7 октября, однако частично виновата армия, то, в чем виноват был я исправил и так далее. Сейчас мы оказались в ситуации, когда на фоне 7 октября мы видим вот этот полный и абсолютный провал того, что касается Ирана, говорит наш собеседник. И если мы добавим к этому, отмечает Нада Ваэцни, то, что касается уклонение от службы и всех внутриизраильских проблем, то, безусловно, Нетаньяу находится в самой слабой точке за последние годы своей политической карьеры. С другой стороны, говорит наш собеседник, израильтяне все больше понимают, и, как мне кажется, в большой части израильской политической системы это понимание проникает, что мы находимся в настолько плохой ситуации, что у нас просто нет другого выбора, кроме как вступать в конфронтацию с Соединенными Штатами Америки. Если Нетаньяу в 2015 году отправился в США для того, чтобы выступать перед двумя палатами Конгресса против соглашения, которое готовил Обама, то сейчас это оправдано вдвойне. Он этого не делает, обратите внимание, говорит наш собеседник. С другой стороны, я не знаю, как бы повели себя его конкуренты. Мы все помним прекрасные, в кавычках, действия Яира Лапида, который на последний период своей каденции исполняющего обязанности премьер-министра отдал израильские территориальные воды Ливану под давлением Хизбаллы. Я не уверен, что ему можно выписать грамоту за отличную работу в этом отношении. Поэтому именно это то, что попытается сказать Нетаньяу избирателям. Посмотрите на конкурентов, посмотрите на то, что они предлагают, и на что они способны. Именно на это подсознательно он рассчитывает, что израильтяне подсознательно не смогут голосовать за оппонентов Нетаньяу, просто потому что испугаются, что они не в состоянии будут справиться с теми задачами, которые он оставляет. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, есть огромное число людей, которые ищут политический дом. Это те, кто хотят самостоятельности еврейского государства, кому важно еврейское возрождение, люди, придерживающиеся национальных взглядов, но не готовые на рабство перед и на присмыкательство перед ультраортодоксами и не готовы на коррумпированное разложение израильской политической системы. Они ищут свой дом. Насколько я знаю, по крайней мере, одна такая инициатива, говорит Нада Ваэцни, сейчас формируется. В ближайшие 2-3 недели мы услышим о ней более подробно. Это не Гилад Эрдан и не Моше Кахлон, сказал наш собеседник. Формируется эта инициатива, мы услышим о ней в ближайшие несколько недель. Если она сумеет, так сказать, подняться и сумеет преуспеть, то, возможно, в октябре мы станем свидетелями совершенно иной политической карты, чем сегодня. Нада Ваэцни с нами был в эфире адвокат, публицист, газета «Исраэль-Айом». 8.43, продолжаем программу. Индекс потребительских цен снизился на 0.3%. В мае отрицательная инфляция. О чем это говорит? Каков уровень инфляции в целом? Сейчас с нами в эфире Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Надеюсь, что сейчас с нами будет Андрей Харазов. С ним мы поговорим о снижении, об отрицательном индексе цен, насколько это частое явление, о чем это говорит, как это связано с курсом доллара и в какой степени это влияет на нашу жизнь. Андрей Харазов, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как часто мы сталкиваемся с отрицательной инфляцией, 0,3, минус, то есть снижением цен, грубо говоря?
5: Ну, сталкивались мы с ней где-то год назад, с тех пор такого не было. С тех пор хоть и понемножку инфляция росла. Правда, за последний год, если суммарно посмотреть, 12 месяцев, она тоже невысока, 2 с небольшим процентом. Но отрицательной инфляции действительно не было. Я думаю, что прежде всего это вопрос цен на бензин, потому что очень сильно повлиял в прошлом месяце, позапрошлом месяце цены на бензин. И когда колебания, так сказать, идут туда-сюда, они влияют и на то, что и на общую динамику цен в этом.
0: В прошлом, позапрошлом месяце выросли, а потом снизились? То есть что там произошло?
5: Нет, в прошлом месяце как бы... Да, в прошлом месяце цены были на бензин, они повысили сильно в позапрошлом месяце. В прошлом месяце, насколько я помню, они были примерно такими же. Так что, значит, нет, бензина там толком не было. Тем не менее, все-таки, если он немного понизился, значит, да, все-таки, извиняюсь, тогда не получается за счет бензина. Но мы знаем, что подешевели довольно сильно овощи и фрукты. Там есть такое замечание в отчете. Кроме того, в принципе, там особого колебания цен не было ни по каким параметрам, поэтому, судя по всему, они просто более-менее стояли на месте, да, включая бензин тоже.
0: Как это связано с курсом доллара, Андрей?
5: Ну, с курсом доллара это связано так, что, как мы знаем, шекель укрепляется по отношению к доллару постоянно. То есть то, что стоит в долларах... Возможно, дороже, в шекелях стоит все так же. Это тоже, в принципе, приводит к тому, да, что для израильтян сырье обходится, для израильских поставщиков, закупаемое за границей. Вот сырье или готовая продукция тоже, они обходятся все-таки подешевле. И за этот счет, возможно, цены не растут, возможно, кое на что они даже падают. Хотя существенных позиций вот по падению я там не видел, просто колебания... Такое произошло небольшое обратное. Но, да, это, конечно, способствует тому, что инфляция тормозится. И вот даже немножко идет в обратную сторону. В основном мы это чувствуем курс доллара, не саму инфляцию. В основном курс доллара мы чувствуем хороший, когда закупаем за границей что-то напрямую. Либо заказываем, либо там заказываем отдых, либо там заказываем что-то на заграничных маркетплейсах. Хотя, конечно, Кнессет нам немножко тоже подсуропил.
0: Каким образом?
5: Ну, ограничив опять безналоговую льготу до 75 долларов. Вот. Напрямую это уже к инфляции не имеет отношения, но это имеет отношение к тому, что шекель укрепляется, да. Но в целом, конечно, рост цен сильно тормозится, да.
0: Андрей, вопрос по поводу жилья. Цены на жилье снижаются, причем, судя по публикациям, достаточно заметно. Рынок замер, рынок, так сказать, перестал расти. Что происходит? С чем это связано? Или нету тенденции? Это какая-то такая разовая?
5: Рынок, да, не просто перестал расти. Он сейчас уже, правда, несколько месяцев подряд очень много непроданных квартир в сфере недвижимости. Новых выстроенных. Это десятки тысяч буквально квартир, которые, да, стоят, не продаются. Отмечено довольно сильное снижение не цен на квартир, но, по крайней мере, количество сделок в Тель-Авиве, что считается индексом благополучия в жилищной сфере, поскольку в Тель-Авиве обычно именно жилье покупают не обычные семьи, а те, кто может себе позволить красивое, роскошное жилье. Поэтому, да, вот эти два фактора, они как бы говорят о том, что жилищный рынок находится в стагнации. Но в этом виновата учетная ставка, прежде всего, высокая, потому что с тех пор, как она начала расти, да, инвестиции в недвижимость становятся все менее популярными. Кроме того, есть хорошие другие всякие направления. Акции, которые сейчас довольно быстро растут, особенно из высокотехнологических компаний, они победили недвижимость, а высокая учетная ставка сделала, да, дорогими суды, дорогими сделала кредиты, что тоже делает невыгодное вложение денег в жилье. И разве что покупают его те, кому оно нужно действительно жить.
0: Андрей Харазов, большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
5: Всех благ.
0: Экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. 8:50 последняя тема нашей программы. Несколько младенцев были госпитализированы после того, как съели фруктовое пюре. В их организмах обнаружены седативные вещества. Нов Раувен, корреспондент по вопросам здравоохранения Канбет. Нов Раувен, катав бриют чел Канбет. Шалом бокетов.
6: שלום לכם.
0: תינוקות הושפזו לאחר שאכלו מחית פירות. מה קרה שם?
6: אז בעצם אנחנו מדברים על מקרים, על כמה מקרים שבהם הושפזו תינוקות בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, אחרי שהם צרכו מחית פירות של חברת פרינוק, ובדם שלהם נמצאו שאריות של חומרי הרדמה. המשטרה ומשרד הבריאות, כך אנחנו פרסמנו אתמול, פתחו בימים האחרונים בחקירה בעקבות אותם מקרי אשפוז של פעוטות שבדם שלהם נמצאו, כמו שאמרתי, חומרי הרגעה שמשמשים לתרופות נוגדות חרדה כמו קלונקס וווליום. אנחנו מדברים על לפחות 3 פעוטות שהושפזו בבית החולים הדסה גם בימים האחרונים וגם בחודש שעבר. הם הגיעו לבית החולים עם סימנים של אפתיות וחולשה, הושפזו להשגחה ושוחררו.
0: כלומר, מצבם סביר, זאת אומרת, אין סכנה לחיים.
6: כן, התינוקות בסדר, התינוקות כולם בסדר ושוחררו. אבל בבדיקות דם שלהם מצאו שאריות של חומרי הרגעה. עכשיו, גם המקרים, גם הרצף של המקרים, כלומר, גם המקרה שהיה לפני כמה ימים, שחיברו אותו בבית החולים הדסה למקרה שהיה לפני חודש, עם בעצם סיפור מאוד דומה של פעוט שהושפז, ומצאו אצלו חומרי הרדמה בדם, וכנראה שלפני כן הוא גם כן אכל את אותה מחית פרי, פתחו במשרד הבריאות בחקירה אפידמיולוגית, ובמשטרה פתחו בחקירה, ובעצם מהפרטים שהתבררו עד כה, החקירה עוד רק בראשיתה, עולה שאותם פעוטות שהושפזו צרכו קודם לכן מחיות מזון לתינוקות מסוגים שונים של חברת פרינוק, שנרכשו כולם בסניפים שונים של רשת שנקראת זולו וגדול בירושלים. בשלב הזה, נכון לעכשיו, לא ניתן לקבוע בוודאות שיש קשר בין אותם מקרים לבין המוצרים של פרינוק. כרגע לא ידוע על מקרים נוספים, אבל החקירה נמשכת.
0: אפשר לשער מה זה נוב? סליחה שאני כותב אותך. אפשר לשער מה זה? זאת אומרת, מה, במהלך הייצור של המחית הזאת, משהו התווסף לשם, משהו שלא היה צריך להגיע לחומרים?
6: אז זאת השאלה שנשאלת כרגע. אני יכול להגיד שלפי איך שזה נראה, כנראה שלא מדובר באיזושהי תקלה רוחבית בייצור, בגלל שאנחנו לא יודעים על מקרים נוספים בארץ שהראו סימנים דומים. כלומר, לא נראה שזה משהו שנוגע לכל המוצרים שנמצאים על המדף, ואנחנו גם לא רואים כרגע את משרד הבריאות מוריד את המוצרים מהמדפים. כרגע זה נראה די נקודתי, עם בעצם כמה מקרים בירושלים של מוצרים שנרכשו באותה רשת של סופרים באותו אזור, אבל משרד הבריאות כן מוצא לנכון גם לפרסם את השם של החברה, וגם לקרוא להורים שהכילו את הילדים שלהם במוצרים האלה, לשים לב לילדים שלהם, ואם היו איזשהם שינויים בהתנהגות, אם הייתה איזושהי ישנוניות, בלבול, שישות, תסמינים חריגים כאלה, ואם יש כאלה, אז לפנות לרופא ולדווח למוקד משרד הבריאות, מוקד כל הבריאות, במספר כוכבית 5400. בינתיים החקירה נמשכת, מנסים להבין האם אכן יש קשר בין המקרים הללו, גם מזה שהיה בימים האחרונים וגם זה שהיה בחודש שעבר, האם יש קשר לאותה מחית פרי של פרינוק שכל התינוקות הללו צרכו, ואם יש קשר ואכן אותם חומרי הרגעה הגיעו מתוך המחית הזאת, להבין איך הם הגיעו לשם.
0: אתה מדבר על קלונקס ועוד מה?
6: אני מדבר על חומרים שנקראים בנזודיאזפינים, של משפחה של חומרי הרגעה והרדמה, שמשמשים לתרופות כמו זנקס וקלונקס ובבן, תרופות מהסוג הזה, ונמצאו אצל אותם תינוקות ברמות שונות, ועכשיו בודקים האם הם הגיעו מתוך אותה מחית פרי שהם צרכו.
0: שאלה אחרונה, נובי, משטרה בסיפור, אז יש חשד לפלילים, כלפי מי? כלפי מייצרים? מה המשטרה חוקרת?
6: זאת שאלה טובה שאני עוד לא יודע לענות עליה. אני כן יודע שההורים של הפעוטות האלה מסרו אתמול עדות פתוחה במשטרה, הם לא נחקרו כחשודים, כך אומרים לנו במשטרה, אבל כן הגיעו למסור עדות. וכמו שאמרתי, החקירה הזאת בראשיתה נפתחת למעשה במהלך סוף השבוע, כאשר בעצם בבית החולים הדסה מגיע המקרה הזה של שלושה פעוטות, למעשה זוג אחים והשכנה שלהם ששיחקו יחד בגינת משחקים וצרכו את אותה מחית, ולאחר מכן גילו את אותם תסמינים. ואז כשהבינו את הסיפור הזה בהדסה, נזכרו שהיה מקרה דומה מאוד רק לפני כמה שבועות, גם כן בבית החולים, זה דווח למשרד הבריאות, ואז נפתחה בעצם חקירה, גם חקירה אקדמיולוגית וגם חקירת משטרה, כדי להבין האם יש קשר בין המקרים, וכיצד הגיעו אותם חומרים לאדם של הילדים האלה.
0: הכי חשוב שהתינוקות בריאים ושלימים, זה כרגע הכי חשוב. נוב ראובן, כתב בריאות של כאן, המון המון תודה. Я спросил нашего собеседника о том, что известно про эту историю. Трое младенцев были доставлены в больницу Адасса Энкарем после того, как родители пожаловались на апатию и на такую крайнюю сонливость и так далее. При анализе крови были обнаружены следы седативных препаратов из семейства бензодиазепинов. Такие препараты, которые используются при создании таких таблеток, как Клонекс, Вабен и так далее, успокоительных средств. Все младенцы уже выписаны из больницы в нормальном состоянии. И сейчас проверяется. Все они ели детское питание фирмы Принок, купленное в сети магазинов Золь Увегадоль в Иерусалиме. Нету, подчеркивает наш собеседник, нету доказательств, нету прямой связи, доказанной прямой связи между этой едой, этой сетью, этими магазинами и так далее, и состоянием младенцев. Но именно всем этим сейчас занимается Министерство здравоохранения и полиция. Проводится эпидемиологическое расследование. Родители дали накануне открытые свидетельства. Дали открытые свидетельские показания в полиции. Они не находятся сейчас в статусе подозреваемых. Но Ровен отмечает, что, судя по всему, речь идет о какой-то точечной истории. Потому что Министерство здравоохранения, во-первых, не сняло с прилавков магазинов, не потребовалось снять с прилавков магазинов вот это детское питание этой компании, и не появились какие-то дополнительные случаи. Однако Министерство здравоохранения очень просит родителей, которые кормили своих детей вот детским питанием фирмы Принок, следить за состоянием детей и, разумеется, быть очень-очень бдительными. Пока что речь идет о трех младенцах, двух братьях и их соседке, которые

0: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
1: אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בקרדה,

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: возрастом, или как вот? Как вот определяется, что вот, допустим, вот этому человеку нужен протез, на котором он сможет бегать, а вот этому, допустим, человеку только вот достаточно, чтобы он ходил по дому? Ну, я утрирована, но вот, вот в таком ключе. Каким образом подбирается протез?
1: Вы совершенно правильно заметили, что кроме уровня ампутации берутся дополнительные факторы принятия решения. Прежде всего, это состояние культи, это возраст, это присутствие сопутствующих заболеваний, силы человека, его выносливости, его цели и задачи в жизни. Как этот человек функционировал до того, как он был ампутирован, насколько у него мотивация пользоваться протезом, что он готов учиться, что он сможет использовать этот протез. И поэтому, в принципе, вид протеза, насколько он более современный или более крепкий и предыдущего поколения, принимается решение. И, конечно же, решение принимается не одним человеком, а принимается решение реабилитационной командой, которой руководит реабилитационный врач или у пожилых людей врач-гериатр. И в эту команду входят и средний медицинский персонал, и физиотерапевты, и социальные работники, и трудотерапевты, и психологи, и ортотисты. И, в принципе, решение принимается совместно решением команды. И не всегда решение будет да, действительно разрешить протез, поскольку протез — это произведение искусства и технологии, и это не живая конечность. Она позволяет человеку передвигаться, быть даже спортивным, и бегать, и подниматься на Эльбрус, но не каждому человеку можно и порекомендуют протез. Есть люди, которые по своему состоянию, физическому здоровью, сопутствующих заболеваний, когнитивному состоянию не смогут использовать протезы.
0: А, и, я так понимаю, учитывается образ жизни человека, когнитивное состояние и, естественно, возраст. Но, предположим, вот такой вопрос. Есть пожилой человек, которому, допустим, положен самый простой протез, потому что он хочет передвигаться только дома. Но он говорит, нет, я хочу более продвинутый, потому что. Он сможет таким образом, каким-то образом оспорить решение реабилитационной команды? Или если решение принимается, то оно уже принимается на окончательном уровне?
1: Прежде всего, действительно, это решение команды. И когда команда решает, какой подобрать протез, всегда требования у людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пожилым людям, всегда подход он более осторожный. И всегда решение оно более сложное, поскольку необходимо действительно прежде всего профилактировать нежелательные последствия, которые могут быть при использовании протеза. И, с другой стороны, да, предоставить человеку возможность ходьбы, возможность функции. И поэтому решение достаточно сложное. И очень часто бывает, что когда принимается решение, что да, человек подходит под протезирование, начинают с более простых протезов. И если человек действительно продвигается в своей деятельности, использует протез функционально, то всегда существует возможность улучшить протез. В каждом протезе и возможность сделать свои улучшения. И опять же, все зависит от человека, уровня его функционального состояния и его прогноза на будущее.
0: Олег, а вот тут тогда у меня возник вопрос. Вот, допустим, если человек продвигается, слава богу, ему становится лучше, он хочет заниматься спортом, ему нужен протез нового уровня. Покрывает ли корзина здравоохранения все виды протезов? Или все-таки есть случаи, когда человеку приходится доплачивать, и что у него есть личное участие?
1: Я вам могу сказать, что на сегодняшний день протезы есть разных уровней с разными функциональными частями, как, допустим, ступня или колено, с разными подходами. Но самыми современными протезами являются протезы, у которых, допустим, у людей с ампутированием ноги выше коленного сустава. Коленный сустав, он технологичный, он может связываться со ступней, синхронизировать свое движение. Эти протезы, они очень технологичные, очень эффективны, но подходят не очень многим людям. На сегодняшний день существует в Израиле возможность получить все виды протезов, включая суперсовременные протезы. Но опять же, для того, чтобы получить функциональный протез, необходимо функционировать на очень высоком уровне и соответствовать определенным положениям и законам, которые разработаны Министерством здравоохранения, если мы говорим о заболеваемости, или Министерству социальным службам, Министерству национального страхования, если говорится, допустим, о травмах производственных или при, не дай бог, ампутации, связанной с, допустим, с военным положением.
0: Ну и, наверное, вопрос в заключение. А вообще, как проходит сам процесс после ампутации? Я понимаю, что у каждого все индивидуально, но вот все-таки, вот как начинается реабилитация, когда начинается реабилитация и после ампутации, и после заживления, или все-таки можно начать ее раньше, чтобы человек учился жить уже в таком ситуации, положении, в котором он находится? И вообще, через сколько обычно человек может получить первый протез? Через сколько, через какой период времени?
1: Значит, желательно, чтобы реабилитация начиналась еще до ампутации.
0: Угу. А даже
1: когда
0: так?
1: Принимается решение, что человек должен пройти ампутацию. Мы говорим сейчас о людях, у которых ампутация, она элективная, а не острая, травматическая. Необходима подготовка и самого пациента, и его близких, его окружения. Значит, необходимо разработать определенные физиотерапические процедуры, подобрать определенные устройства, которые помогут этому человеку потом в реабилитации. После этого, когда происходит ампутация, прежде всего команда, которая занимается лечением данного человека, должна профилактировать осложнения после ампутации, которые могут быть разные. Очень много времени занимает заживление и формирование культи. И вот только когда человек выходит из-под острого состояния, когда он стабильный, когда его культя готова к протезированию, только тогда снимаются мерки, строится протез, и человек начинает уже заниматься с физиотерапевтами, учению использовать этот протез, как его правильно одевать, снимать, как правильно вставать с протезом, ходить с протезом и более высокие функции, то есть ходить уже, допустим, на пересеченной местности, подниматься или спускаться по ступенькам и так далее.
0: Олег, спасибо большое, что вы были с нами сегодня в эфире, за эти важные объяснения и за то, что помогли нашим слушателям лучше понять эту непростую тему. Спасибо вам еще раз.
1: Спасибо вам и всем здоровья.
0: Всего доброго. Куда обращаться, если вы столкнулись с проблемой в системе здравоохранения? Что делать, если больничная касса не дает ответа или вы получили ответ, который вас не устраивает? Многие уверены, что жалобы в Министерство здравоохранения – это достаточно сложный бюрократический процесс. Но так ли это на самом деле? Сегодня разберемся, постараемся разобраться, в каких случаях действительно стоит обращаться в Министерство здравоохранения и как правильно подать жалобу. Об этом мы поговорим с руководителем службы по работе с населением Офером Зирберталем. Шалом, Офер.
2: Шалом, Таня.
0: Туда шата, этану айом. Натхильме шела клалит. Без насим зрахим ехулим лягиш тлуна лемисрада бриют.
2: Уа. אז ברשותך, לפני שאני עונה תשובה ספציפית, אני אתן קצת רקע.
0: בטח.
2: זו שאלה שמסתתר מאחוריה הרבה. חשוב להכיר שמשרד הבריאות הוא לא מערכת הבריאות. כפי שהמאזינים בוודאי יודעים, מערכת הבריאות רבתי זה קופות חולים, זה מרכזים רפואיים, ורוב מי שהמטופלים והמטופלות בישראל באים איתו במגע, אלו לא גורמים שהם משרד הבריאות. ואכן באמת בנושאים רבים שקשורים בקבלת שירותים רפואיים בישראל, עדיף קודם כל לפנות לגורמים המטפלים, לקופת החולים ולמרכזים הרפואיים הרלוונטיים.
3: זה השאלה השנייה שלי, אבל בסדר גמור.
2: עוד נגיע, אז אני עוד אסביר מתי נכון לפנות למרכזים עם PC.
3: בטח, בטח.
2: אבל בהמשך לשאלתך, גם משרד הבריאות עצמו, מעבר להיותו קובע מדיניות ומתקצב המערכת וכן הלאה, ישנם הרבה היבטים שהוא אמון אליהם, ואפשר וצריך לדעת שערוצי הפנייה אל המשרד קיימים. קודם כל, במצבים שבהם אדם מרגיש שהוא לא קיבל תשובה טובה או טיפול נאות ממערכת הבריאות, אז צריך ונכון להעלות את התלונה הזו בפני משרד הבריאות. וישנם גם נושאים ספציפיים שמשרד הבריאות אחראי עליהם. אם תרצי, מיד אני ממש אפרוט את הנושאים העיקריים שלגביהם אפשר לפנות אלינו, אבל הכי חשוב להגיד בהתחלה, לא צריך לזכור את כל הרשימה הזו. צריך לזכור רק דבר אחד, למשרד הבריאות ישנו מוקד שירות טלפוני, הקרוי כל הבריאות. יש בו מענה בעברית, ברוסית ובעוד שפות. אם יש איזושהי שאלה ולא יודעים האם נכון לפנות למשרד הבריאות ואיך פונים למשרד הבריאות, הכי נוח להתקשר כוכבית 5400, המוקד פועל בכל ימות השבוע מ-8 עד 6 ובשישי עד 1, ופשוט לשאול. אז זה קודם כל, ועכשיו אם תרצי אני אצלול קצת לנושאים העיקריים שלגביהם הציבור פונה אלינו.
3: בטח.
2: אז קודם כל, ברמת, נאמר, נתחיל מהטיפול הרפואי היומיומי. הרבה מהמאזינים שלך בוודאי יודעים שלפעמים חסם מאוד מאוד מתסכל בקבלת שירותי בריאות בישראל, יכול להיות פער השפה. וממש הרבה פעמים נמצאים מול גורם מטפל, לא דוברים את אותה שפה, ואז גם לעתים קוראים מצבים לא נעימים, שמבקשים מקרוב משפחה לתרגם, או שמוצאים במרפאה מישהו אחר שדובר, נניח רוסית, ומבקשים ממנו לתרגם. זה לא נוח, וזה גם פוגע בכבוד המטופל, ולכן, גם למרכזים הרפואיים, אבל גם לנו, ישנו מוקד תרגום רפואי, בכוכבית 5400, או אפילו עדיף, אפשר לבקש מהגורם המטפל שיתקשר, ומעלים מתורגמן על הקו שמתרגם לאורך כל הטיפול הרפואי.
3: אז עופר, תגיד בבקשה, מבוטח כן. בכל קופת חולים יכול לפנות ולקבל תרגום? או כן. יש הסכמים עם חלק קופות
2: אז,
3: חולים?
2: יפה, את נכנסת פה למורכבות מעניינת. התשובה הכי פשוטה ונכונה היא, שמטופלים חייבים לדעת שהם זכאים לתרגום במעמד הטיפול. והם יכולים לבקש מהגורם המטפל שיעלה מתורגמן. יכול להיות שהגורם המטפל ישתמש במתורגמן של הקופה או של המרכז הרפואי. יכול להיות שבמהלך שעות הפעילות הוא יתקשר למוקד התרגום הרפואי שלנו. אבל מה שהכי חשוב לזכור, שזו זכות שיש לה מטופלים, והם יכולים לדרוש אותה.
3: זה צריך לדרוש מראש, או כבר...
2: לא, או... בגלל שזה מוקד שהוא פעיל, פשוט צריך להגיע, ובמעמד הישיבה בחדר הטיפולים, לבקש מהרופא, מהרופאה, מהאחות, ממי שפוגשים, ככל שיש פער שפתי, לבקש לפנות למוקד התרגום. מעבר למוקד התרגום שאנחנו מפעילים, זו חובה שאנחנו משיתים על ארגוני הבריאות. הם מחויבים לספק שירותי תרגום והנגשה לשונית למטופלים שזקוקים לכך.
3: וואו, זה באמת טוב לדעת. אנשים לפעמים באמת לא יודעים איך לפנות ולאן לפנות. כי למשל, אני, למרות שאני מדברת עברית, אבל אני מחפשת כל הזמן רופא שדובר רוסית.
2: נכון, אז זה לא, זה אמנם לא נושא שיחתנו, אבל כן אני אספר שכחלק מפעילויות האגף שלי, אגף שירות לציבור, יש לנו מחלקה שעוסקת בסוגיה של הנגשה לשונית ותרבותית, כי הרי ידוע שזה פער, וחובת המערכת לגשר על הפער הזה על מנת להעניק טיפול רפואי שווה ונאות לכולם.
3: Офер, они рак отергем, а знамших. Я спросила Офера, по каким вопросам израильтяне вообще могут обращаться в Минздрав. Он начал с того, что нужно понимать, что Минздрав это не сама система здравоохранения, а к системе здравоохранения относятся только больничные кассы, больницы, любые медицинские центры и другие медицинские учреждения. И поэтому, конечно же, в первую очередь нужно обращаться туда. Но если мы по каким-то причинам не получаем ответ от системы здравоохранения, тогда, конечно же, стоит обращаться в Минздрав уже по тем вопросам, которые, за которые, конечно же, отвечает Минздрав. И важно то, что он отметил, не нужно знать весь список и держать его в голове по тем, по которым действительно можно обратиться в Минздрав. Достаточно позвонить в телефонный центр Министерства здравоохранения и уточнить, подходит ли для нас случай для обращения, для них случай нашего обращения. Поэтому, говорит, можно просто позвонить по телефону *54 00. Есть, также он сказал, что русскоязычная линия, что немаловажно. Работает этот телефон, как правило, с 8 утра до 6 вечера и в пятницу до часу дня. Еще он отметил, что очень часто проблема недовольства при получениях медицинских услуг связана с тем, что пациент просто не понимает врача из-за языкового барьера. И он рассказал, что существует специальный центр переводов, и врач или сотрудник, который ведет прием, ему нужно просто сказать о том, что вы хотите получить перевод, и он должен связаться с центром переводов и подключить его. Вот тут я резонно заметила оферу, что не со всеми больничными кассами подписаны договора с Министерством здравоохранения при получении услуг перевода. Он сказал, это совершенно не важно. Каждая больничная касса, даже если нет договора с Минздравом, обязана предоставить своими силами перевод. То есть у таких больничных касс есть свои центры по переводу. И поэтому можно об этом заранее просить, не надо этот перевод. Можно прийти на прием и уже просить перевод на месте. И совершенно неважно, это врач либо какой-то другой медицинский сотрудник.
0: Окей, а знамших тагит. Им бенадам меткашер ле месрад бриют, векибель чуваш, кен уяхол лефнот ле месрад бриют, бенусе шело. Аз эх?
2: Окей. Аз кодем кол, כולם יכולים לפנות אלינו, וכפי שאמרתי, אם לא יודעים בדיוק איך הכי נכון לפנות, אז עדיף להתקשר למוקד. ישנן, הפניות בעידן שבו אנחנו חיים מבוצעות בדרך כלל בפלטפורמה אינטרנטית, כמובן שגם האתר שלנו מתורגם לשפות לרבות השפה הרוסית, ואם לצורך העניין את תקישי עכשיו בגוגל פנייה למשרד הבריאות, אז יפנה אותך לדף שבו יש מגוון רב של נושאים שלגביהם אפשר לפנות. כי אפשר לפנות אלינו למשל במקרה שאדם מרגיש שהזכאויות שלו, הטיפולים שהוא זכאי להם לפי סל הבריאות הממלכתי, לא ניתנים לו על ידי קופת החולים שלו. אז הוא יכול וצריך, אפילו חייב, שהוא יפנה אלינו, ישנה נציבות קבילות ייעודית לנושא הזה. היה ואדם קיבל טיפול, והוא מרגיש שהייתה רשלנות בטיפול, אי מקצועיות, אפילו הטרדה חלילה, התנהגות לא ראויה של גורם מטפל. אז גם בנושא הזה חשוב מאוד שהוא יפנה אלינו, יש נציבות ייעודית שמטפלת בקבילות על עוסקים במקצועות רפואיים. עכשיו, יש עוד הרבה נושאים שאולי הם לא דבר שאנחנו חושבים עליו ביומיום שלנו, אבל גם בהם מטפל המשרד. למשל, אם פתחת מוצר מזון ואת רואה שהוא פגום, אז יש פנייה לשירות המזון הארצי, שבו אפשר להתלונן על אותו מוצר על מנת שהדבר ייבדק. יש עוד המון המון נושאים, רק תגידי לי להמשיך ואני ממשיך.
0: תמשיך, זה מאוד מעניין, כי זה לגבי מזון אני לא ידעתי בכלל. חדש בשבילי.
2: אז כפי שיש אפשר להתלונן על מוצר מזון, אז אפשר להתלונן גם הלכת למסעדה או היית במוסד כלשהו ואת רואה שם איזשהו מפגע תברואי, אז את יכולה להגיש אלינו פניית ציבור והיא תועבר ללשכת הבריאות המחוזית הרלוונטית על מנת שתבדוק את הנושא. עוד דבר שמאוד חשוב שהמאזינים יכירו, סיטואציה שפוגשת את כולנו בחיים והרבה פעמים כרם ביום בהיר, כאשר אנחנו מאשפזים קרובי משפחה במוסדות לאשפוז סיעודי או תשושי נפש.
0: בבתי אבות.
2: כן, אבל מחלקות מסוימות בבתי אבות או במוסדות גריאטריים של אשפוז סיעודי או לתשושים. אז משרד הבריאות מסייע במימון העלות האשפוז.
0: נכון.
2: כך שיש גם פנייה ייעודית לצורך זה. ושוב אני אומר, הרשימה עוד מאוד מאוד ארוכה ואני יכול להעריך, ולכן יותר מי שחשוב לי שהמאזינים יזכרו את כל זה, שיזכרו שאם יש להם שאלה, שיתקשרו אלינו.
0: פשוט מהתחלה להתקשר. עופר, רק רגע, אני אתרגם.
3: Я спросила Оффера, ну хорошо, все, мы поняли, что изначально нужно позвонить в Минздрав. Вот человек позвонил в Минздрав и выяснил, что он действительно может подать просто. Что дальше делать? Он говорит, что сайт Министерства здравоохранения в первую очередь перейдет на русский язык, и, конечно же, обращение можно подать в первую очередь онлайн. Можно просто набрать в любом поисковике, он привел Google, жалобу в Минздрав, и мы попадем на нужную страницу. Если, например, во время лечения была какая-то врачебная халатность или, не дай бог, домогательство, для этого существует отдельный раздел, на котором мы, естественно, попадем. Если мы получили лечебное питание, и оно оказалось испорченным, на это тоже можно пожаловаться. Если мы были в ресторане или увидели нарушение санитарных норм, также можно подать жалобу. Или если наши родственники находятся в доме престарелых или в другом гериатрическом учреждении, по этим вопросам мы также можем обратиться в Минздрав, поскольку он контролирует и финансирует и эту сферу. И что самое важное, что он опять уточнил, что запоминать все это не нужно, важно помнить только номер телефона Министерства здравоохранения, и по которому вы можете уточнить, можем ли подать жалобу по определенной теме и как это сделать. אוקיי, למשל, בן אדם הגיש תלונה. מה קורה אחר כך?
2: אז משרד הבריאות יש בו, כאמור, אני גם מניתי חלק מגורמי המקצוע, הוא מורכב מהמון מנהלים ואגפים שכל אחד מהם יש לו מומחיות ואחריות על תחום טיפול מסוים. לצורך העניין, אם הוגשה תלונה על מוצר מזון, אז אותה תלונה תשלח אל שירות המזון הארצי, אשר יבדוק אותה, יברר אותה וינקוט בפעולות בהתאם לאופי הפנייה. יכול להיות שאלו יהיו פעולות אכיפה אל מול יצרן המזון לטובת טיפול הליקוי. יכול להיות שזאת תהיה הזרה של הציבור. כל מקרה לגופו ואופן הטיפול בהתאם לאופי התלונה או הבקשה.
3: אם קיימת אפשרות לעקוף על הפנייה שהגשנו?
2: בוודאי. בוודאי. כל פנייה מתועדת במערכות משרד הבריאות, וחלק מהסיבות להתקשר למוקד כל הבריאות, לכוכבית 5400, זה על מנת לברר איפה עומד הטיפול בפנייה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים התקשרו וישוקף להם. זו פנייה שהרבה מהפניות בשל רמת המורכבות, בטח שמדובר בבירור של סוגיות רפואיות, אי אפשר לברר מיד. והבירור נמשך ימים ולעיתים גם שבועות, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לשקף לפונים, שהם ידעו מתי צפויים לקבל תשובה ולא ישבו בבית בתסכול שמישהו חלילה שכח מהפנייה, אבל כל הפניות כמובן מתועדות ונעשה אחריהם מעקב ובקרה, ואפשר וצריך לשאול מתי אני צפוי לקבל תשובה.
3: אז אם אני שואלת מתי אני אקבל תשובה, אז מה אני אקבל?
2: אז לכל נושא פנייה יש את זמן הטיפול שלו, לאור המורכבות. אם את פונה בפניית ציבור לצורך העניין, גם בעת הגשת הפנייה תקבלי תשובה שמשך הטיפול הוא לכל היותר 45 ימי עסקים.
3: Okay.
2: מנגד, אם את תתלונני על איזושהי סוגיה שדורשת טיפול מיידי ותתקשרי למוקד שלנו עם בקשה לשירות, אז ישנם נושאים שזה 3 ימים. הכל תלוי בסוגיה.
3: למשל, אני קיבלתי תשובה שלילית, אוקיי? מה אני יכולה לעשות אם אני לא מסכימה עם זה?
2: אז ישנם נושאים שבהם בהגדרה, מבחינה חוקית או מבחינת נעלי המשרד, ישנה אפילו אינסטנציה של ועדת ערר. לצורך העניין, אם הגעת לוועדה רפואית ונקבע מה שנקבע ואת לא מסכימה עם ההחלטה, אז את יכולה פשוט לפנות ולבקש ערעור. גם במקרים שאין ועדת ערר, את יכולה תמיד לפנות שוב ולומר, אני חושבת שלא בחנתם את המקרה בצורה מקיפה מספיק, או שיש לי מידע חדש ואני מבקשת שתבדקו את זה שוב, וכך יעשה. האחריות שלי במשרד הבריאות היא לקחת את אותה שלי ושל הצוות שלי כמובן, לקחת את אותה פנייה, לוודא שגורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד מקבלים אותה, בוחנים אותה בעיון ומתייחסים אליה. כך שלעולם אפשר לבוא ולפנות, כמובן שעד גבול מסוים, הרבה פעמים אם אין מידע חדש, אז כבר אין טעם בבדיקה נוספת, אבל כל פנייה תתבדק לגופה.
3: אני חושבת ששאלה האחרונה, מה אתה ממליץ לצרף לתלונה? או איזשהו מסמכים, או אולי תמונות, או מה?
2: ישנן פניות שכבר בטופס הגשת הפנייה, אנחנו נכתוב ונבקש לצורך העניין אם מתלוננת כאמור, אני ממשיך עם הדוגמה של מוצר מזון, מאוד יעזור שתצרפי לא רק תיאור אלא גם תמונה של המוצר ותתבקשי לעשות כך בטופס, אבל ככלל התשובה היא כל מידע שיתאר יותר טוב את הצורך שלך, את מהות הפנייה שלך, את מהות התלונה שלך, יעזור לברר אותה יותר טוב. ולכן גם תיאור נדיב של המקרה וגם צירוף תמונה ככל שזה רלוונטי, מאוד עוזרים לנו לבדוק את הדברים לעומק.
3: אופר, מאוד מודה לך, ואני חושבת שזה מאזינים שלנו, זה מאוד חשוב.
2: תודה שהזמנתם אותי.
3: תודה רבה, אופר, תודה. Ну, после разговора с Офером я коротко переведу то, что сказал Офер. Я его спросила следующее действие, когда вот мы подали жалобу, и что дальше? Существует большое, он сказал, существует большое количество отделов сотрудники, которые занимаются рассмотрением жалоб, и у каждого своя специализация. Дальше обращение передается в соответствующий отдел, где его проверяют в зависимости от сути жалобы, обращаются в соответствующие инстанции, будь то больничная касса, либо больница и так далее. Еще я спросила вопрос, можно ли следить как-то за продвижением нашей жалобы. Он сказал, да, можно, и одна из причин звонить по в телефонный центр Министерства здравоохранения, это уточнить, на каком этапе находится наше обращение. У каждого обращения присваивается номер. Напомню, что номер телефона Минздрава звездочка 5400. Что касается сроков рассмотрения, то стандартный срок рассмотрения 45 дней. А если касается жалоба срочной ситуации, требуется немедленного реагирования, то рассмотрение может занять до 3 дней. Все зависит от характера обращения. Ну, опять же, я спросила, а если получен отрицательный ответ на нашу жалобу, и мы с ним не согласны, то, конечно же, Офер подтвердил, что можно подать апелляцию там же, где мы подаем жалобы, там же есть раздел специальный для апелляции. Но тут важно понимать, он сказал, что, конечно же, нет возможности подавать апелляции бесконечно, все должно быть в разумных пределах. И последний вопрос, который задала, какие документы, доказательства нужно приложить при подаче того или иного обращения. Ну, он сказал, что стоит приложить любую информацию и документы, которые помогут сотрудникам Минздрава понять ситуацию. Возможно, это будет переписка между вами и сотрудником больничной кассы, медицинские документы, подтверждающие ваше заболевание или необходимость в каком-либо лечении, а вам его не предоставляют. И фотографии, если речь о посещении ресторана либо получении медицинского питания. То есть все, что релевантно вашему обращению. Ну, а теперь перейдем к следующей теме. Рак груди – один из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. При этом врачи постоянно повторяют, чем раньше болезнь обнаружена, тем выше шансы на успешное лечение. Но у многих женщин до сих пор остаются вопросы, когда нужно начинать обследование, достаточно ли маммографии, кому она положена бесплатно и что делать, если вы входите в группу риска. Об этом мы должны были поговорить с клиническим онкологом больницы Шиба, но, к сожалению, вот сейчас мы понимаем, что на линии у нее нет возможности присоединиться к нашему эфиру, поэтому мы попробуем перейти к нашему следующему герою. А пока сделаем небольшой перерыв на песенку.

0: הזו בפני משרד הבריאות, וישנם גם נושאים ספציפיים שמשרד הבריאות אחראי עליהם. אם תרצי, מיד אני ממש אפרוט את הנושאים העיקריים של, שלגביהם אפשר לפנות אלינו, אבל הכי חשוב להגיד בהתחלה, לא צריך לזכור את כל הרשימה הזו. צריך לזכור רק דבר אחד, למשרד הבריאות ישנו מוקד שירות טלפוני, הקרוי כל הבריאות. יש בו מענה בעברית, ברוסית ובעוד שפות. אם יש איזושהי שאלה ולא יודעים האם נכון לפנות למשרד הבריאות ואיך פונים למשרד הבריאות, הכי נוח להתקשר כוכבית 5400. המוקד פועל בכל ימות השבוע משמונה עד שש ובשישי עד אחת, ופשוט לשאול. אז זה קודם כל, ועכשיו אם תרצי אני אצלול קצת לנושאים העיקריים שלגביהם הציבור פונה אלינו.
1: בטח.
0: אז קודם כל, ברמת, נאמר, נתחיל מהטיפול הרפואי היומיומי. הרבה מהמאזינים שלך בוודאי יודעים שלפעמים חסם מאוד מאוד מתסכל בקבלת שירותי בריאות בישראל, יכול להיות פער השפה. וממש הרבה פעמים נמצאים מול גורם מטפל, לא דוברים את אותה שפה, ואז גם לעתים קורים מצבים לא נעימים, שמבקשים מקרוב משפחה לתרגם, או שמוצאים במרפאה מישהו אחר שדובר, נניח רוסית, ומבקשים ממנו לתרגם. זה לא נוח, וזה גם פוגע בכבוד המטופל, ולכן, גם למרכזים הרפואיים, אבל גם לנו, ישנו מוקד תרגום רפואי, בכוכבית 5400, או אפילו עדיף, אפשר לבקש מהגורם המטפל שיתקשר, ומעלים מתורגמן על הקו שמתרגם לאורך כל הטיפול הרפואי.
1: אז עופר, תגיד בבקשה, מבוטח כן. בכל קופת חולים יכול לפנות ולקבל תרגום? או כן. יש הסכמים עם חלק קופות
0: אז,
1: חולים?
0: יפה, את נכנסת פה למורכבות מעניינת. התשובה הכי פשוטה ונכונה היא, שמטופלים חייבים לדעת שהם זכאים לתרגום במעמד הטיפול, והם יכולים לבקש מהגורם המטפל שיעלה מתורגמן. יכול להיות שהגורם המטפל ישתמש במתורגמן של הקופה או של המרכז הרפואי, יכול להיות שבמהלך שעות הפעילות הוא יתקשר למוקד התרגום הרפואי שלנו, אבל מה שהכי חשוב לזכור, שזו זכות שיש לה מטופלים, והם יכולים לדרוש אותה.
1: זה צריך לדרוש מראש, או כבר...
0: לא, או... בגלל שזה מוקד שהוא פעיל, פשוט צריך להגיע, ובמעמד הישיבה בחדר הטיפולים, לבקש מהרופא, מהרופאה, מהאחות, ממי שפוגשים, ככל שיש פער שפתי, לבקש לפנות למוקד התרגום. מעבר למוקד התרגום שאנחנו מפעילים, זו חובה שאנחנו משיתים על ארגוני הבריאות. הם מחויבים לספק שירותי תרגום והנגשה לשונית למטופלים שזקוקים לכך.
1: וואו, זה באמת טוב לדעת. אנשים לפעמים באמת לא יודעים איך לפנות ולאן לפנות. כי למשל, אני, למרות שאני מדברת עברית, אבל אני מחפשת כל הזמן רופא שדובר רוסית.
0: נכון, אז זה לא, זה אמנם לא נושא שיחתנו, אבל כן אני אספר שכחלק מפעילויות האגף שלי, אגף שירות לציבור, יש לנו מחלקה שעוסקת בסוגיה של הנגשה לשונית ותרבותית, כי הרי ידוע שזה פער, וחובת המערכת לגשר על הפער הזה על מנת להעניק טיפול רפואי שווה ונאות לכולם.
1: Офер, они рак этергем, а знапших. Я спросила Офера, по каким вопросам израильтяне вообще могут обращаться в Минздрав. Он начал с того, что нужно понимать, что Минздрав – это не сама система здравоохранения, а к системе здравоохранения относятся только больничные кассы, больницы, любые медицинские центры и другие медицинские учреждения. И поэтому, конечно же, в первую очередь нужно обращаться туда. Но если мы по каким-то причинам не получаем ответ от системы здравоохранения, тогда, конечно же, стоит обращаться в Минздрав уже по тем вопросам, за которые, конечно же, отвечает Минздрав. И важно то, что он отметил, не нужно знать весь список и держать его в голове по тем, по которым действительно можно обратиться в Минздрав. Достаточно позвонить в телефонный центр Министерства здравоохранения и уточнить, подходит ли для нас случай для них случай нашего обращения. Поэтому, говорит, можно просто позвонить по телефону звездочка 5420. Есть также, он сказал, что русскоязычная линия, что немаловажно. Работает этот телефон, как правило, с 8 утра до 6 вечера и в пятницу до часу дня. Еще он отметил, что очень часто проблема недовольства при получениях медицинских услуг связана с тем, что пациент просто не понимает врача из-за языкового барьера. И он рассказал, что существует специальный центр переводов, и врач или сотрудник, который ведет прием, ему нужно просто сказать о том, что вы хотите получить перевод, и он должен связаться с центром переводов и подключить его. Вот тут я резонно заметила Офер, что не со всеми больничными кассами подписаны договора с Министерством здравоохранения о получении услуг перевода. Он сказал, это совершенно не важно. Каждая больничная касса, даже если нет договора с Минздравом, обязана предоставить своими силами перевод. То есть у таких больничных касс есть свои центры по переводу. И поэтому можно об этом заранее просить не надо этот перевод. Можно прийти на прием и уже просить перевод на месте. И совершенно неважно, это врач, либо какой-то другой медицинский сотрудник. Окей, אז נמשיך. תגיד, האם בן אדם מתקשר למשרד הבריאות וקיבל תשובה שכן, הוא יכול לפנות למשרד הבריאות בנושא שלו? אז איך?
0: אוקיי, אז קודם כל, כולם יכולים לפנות אלינו, וכפי שאמרתי, אם לא יודעים בדיוק איך הכי נכון לפנות, אז עדיף להתקשר למוקד. ישנן הפניות בעידן שבו אנחנו חיים מבוצעות בדרך כלל בפלטפורמה אינטרנטית, כמובן שגם האתר שלנו מתורגם לשפות לרבות השפה הרוסית, ואם לצורך העניין את תקישי עכשיו בגוגל פנייה למשרד הבריאות, אז יפנה אותך לדף שבו יש מגוון רב של נושאים שלגביהם אפשר לפנות. כי אפשר לפנות אלינו למשל במקרה שאדם מרגיש שהזכאויות שלו, הטיפולים שהוא זכאי להם לפי סל הבריאות הממלכתי, לא ניתנים לו על ידי קופת החולים שלו. אז הוא יכול וצריך, אפילו חייב, שהוא יפנה אלינו, ישנה נציבות קבילות ייעודית לנושא הזה. היה ואדם קיבל טיפול, והוא מרגיש שהייתה רשלנות בטיפול, אי מקצועיות, אפילו הטרדה חלילה, התנהגות לא ראויה של גורם מטפל. אז גם בנושא הזה חשוב מאוד שהוא יפנה אלינו, יש נציבות ייעודית שמטפלת בקבילות על עוסקים במקצועות רפואיים. עכשיו, יש עוד הרבה נושאים שאולי הם לא דבר שאנחנו חושבים עליו ביומיום שלנו, אבל גם בהם מטפל המשרד. למשל, אם פתחת מוצר מזון ואת רואה שהוא פגום, אז יש פנייה לשירות המזון הארצי, שבו אפשר להתלונן על אותו מוצר על מנת שהדבר ייבדק. יש עוד המון המון נושאים, רק תגידי לי להמשיך ואני ממשיך.
1: תמשיך, זה מאוד מעניין, כי זה לגבי מזון אני לא ידעתי בכלל, חדש בשבילי.
0: אז כפי שיש אפשר להתלונן על מוצר מזון, אז אפשר להתלונן גם הלכת למסעדה או היית במוסד כלשהו ואת רואה שם איזשהו מפגע תברואי, אז את יכולה להגיש אלינו פניית ציבור והיא תועבר ללשכת הבריאות המחוזית הרלוונטית על מנת שתבדוק את הנושא. עוד דבר שמאוד חשוב שהמאזינים יכירו, סיטואציה שפוגשת את כולנו בחיים והרבה פעמים כרם ביום בהיר, כאשר אנחנו מאשפזים קרובי משפחה במוסדות לאשפוז סיעודי או תשושי נפש.
1: בבית האבות.
0: כן, אבל מחלקות מסוימות בבתי אבות או במוסדות גריאטריים של אשפוז סיעודי או לתשושים, אז משרד הבריאות מסייע במימון עלות האשפוז.
1: נכון.
0: כך שיש גם פנייה ייעודית לצורך זה. ושוב אני אומר, הרשימה עוד מאוד מאוד ארוכה ואני יכול להאריך, ולכן יותר מי שחשוב לי שהמאזינים יזכרו את כל זה, שיזכרו שאם יש להם שאלה, שיתקשרו אלינו.
1: פשוט מהתחלה להתקשר. עופר, רק רגע, אני אתרגם. Я спросила Офера, ну хорошо, все, мы поняли, что изначально нужно позвонить в Минздрав. Вот человек позвонил в Минздрав и выяснил, что он действительно может подать просьбу. Что дальше делать? Он говорит, что сайт Министерства здравоохранения в первую очередь переведен на русский язык, и, конечно же, обращение можно подать в первую очередь онлайн. Можно просто набрать в любом поисковике, он привел Google, жалобу в Минздрав, и мы попадем на нужную страницу. Если, например, во время лечения была какая-то врачебная халатность или, не дай бог, домогательство, для этого существует отдельный раздел, на котором мы, естественно, попадем. Если мы получили лечебное питание, и оно оказалось испорченным, на это тоже можно пожаловаться. Если мы были в ресторане или увидели нарушение санитарных норм, также можно подать жалобу. Или если наши родственники находятся в доме престарелых или в другом гериатрическом учреждении, по этим вопросам мы также можем обратиться в Минздрав, поскольку он контролирует и финансирует и ту сферу. И что самое важное, что он опять уточнил, что запоминать все это не нужно, важно помнить только номер телефона Министерства здравоохранения, и по которому вы можете уточнить, можем ли подать жалобу по определенной теме и как это сделать.
2: אוקיי, למשל, בן אדם הגיש תלונה. מה קורה אחר כך?
0: אז משרד הבריאות יש בו, כאמור, אני גם מניתי חלק מגורמי המקצוע, הוא מורכב מהמון מנהלים ואגפים שכל אחד מהם יש לו מומחיות ואחריות על תחום טיפול מסוים. לצורך העניין, אם הוגשה תלונה על מוצר מזון, אז אותה תלונה תשלח אל שירות המזון הארצי, אשר יבדוק אותה, יברר אותה וינקוט בפעולות בהתאם לאופי הפנייה. יכול להיות שאלו יהיו פעולות אכיפה אל מול יצרן המזון לטובת טיפול הליקוי. יכול להיות שזאת תהיה אזהרה של הציבור. כל מקרה לגופו ואופן הטיפול בהתאם לאופי התלונה או הבקשה.
2: אם קיימת אפשרות לעקוף על הפנייה שהגשנו?
0: בוודאי. בוודאי. כל פנייה מתועדת במערכות משרד הבריאות, וחלק מהסיבות להתקשר למוקד כל הבריאות, לכוכבית 5400, זה על מנת לברר איפה עומד הטיפול בפנייה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים התקשרו וישוקף להם. זו פנייה שהרבה מהפניות בשל רמת המורכבות, בטח שמדובר בבירור של סוגיות רפואיות, אי אפשר לברר מיד. והבירור נמשך ימים ולעיתים גם שבועות, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לשקף לפונים, שהם ידעו מתי צפויים לקבל תשובה ולא ישבו בבית בתסכול שמישהו חלילה שכח מהפנייה, אבל כל הפניות כמובן מתועדות ונעשה אחריהם מעקב ובקרה, ואפשר וצריך לשאול מתי אני צפוי לקבל תשובה.
2: אז אם אני שואלת מתי אני אקבל תשובה, אז מה אני אקבל?
0: אז לכל נושא פנייה יש את זמן הטיפול שלו, לאור המורכבות. אם את פונה בפניית ציבור לצורך העניין, גם בעת הגשת הפנייה תקבלי תשובה שמשך הטיפול הוא לכל היותר 45 ימי עסקים.
2: Okay.
0: מנגד, אם את תתלונני על איזושהי סוגיה שדורשת טיפול מיידי ותתקשרי למוקד שלנו עם בקשה לשירות, אז ישנם נושאים שזה 3 ימים. הכל תלוי בסוגיה.
2: למשל, אני קיבלתי תשובה שלילית, אוקיי? מה אני יכולה לעשות אם אני לא מסכימה עם זה?
0: אז ישנם נושאים שבהם בהגדרה, מבחינה חוקית או מבחינת נעלי המשרד, ישנה אפילו אינסטנציה של ועדת ערר. לצורך העניין, אם הגעת לוועדה רפואית ונקבע מה שנקבע ואת לא מסכימה עם ההחלטה, אז את יכולה פשוט לפנות ולבקש ערעור. גם במקרים שאין ועדת ערר, את יכולה תמיד לפנות שוב ולומר, אני חושבת שלא בחנתם את המקרה בצורה מקיפה מספיק, או שיש לי מידע חדש ואני מבקשת שתבדקו את זה שוב, וכך יעשה. האחריות שלי במשרד הבריאות היא לקחת את אותה שלי ושל הצוות שלי כמובן, לקחת את אותה פנייה, לוודא שגורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד מקבלים אותה, בוחנים אותה בעיון ומתייחסים אליה. כך שלעולם אפשר לבוא ולפנות, כמובן שעד גבול מסוים, הרבה פעמים אם אין מידע חדש, אז כבר אין טעם בבדיקה נוספת, אבל כל פנייה תתבדק לגופה.
2: אני חושבת ששאלה האחרונה, מה אתה ממליץ לצרף לתלונה, או איזשהו מסמכים, או אולי תמונות, או מה?
0: ישנן פניות שכבר בטופס הגשת הפנייה, אנחנו נכתוב ונבקש, לצורך העניין, אם התלוננת כאמור, אני ממשיך עם הדוגמה של מוצר מזון, מאוד יעזור שתצרפי לא רק תיאור, אלא גם תמונה של המוצר, ותתבקשי לעשות כך בטופס. אבל ככלל, התשובה היא כל מידע שיתאר יותר טוב את הצורך שלך, את מהות הפנייה שלך, את מהות התלונה שלך, יעזור לברר אותה יותר טוב. ולכן גם תיאור נדיב של המקרה וגם צירוף תמונה, ככל שזה רלוונטי, מאוד עוזרים לנו לבדוק את הדברים לעומק.
2: אופיר, מאוד מודה לך, ואני חושבת שזה מאזינים שלנו, זה מאוד חשוב.
0: תודה שהזמנתם אותי.
2: תודה רבה, אופיר, תודה.
1: Ну, после разговора с Офером я коротко переведу то, что сказал Офер. Я его спросила следующее действие, когда вот мы подали жалобу, и что дальше. Существует большое количество отделов сотрудники, которые занимаются рассмотрением жалоб, и у каждого своя специализация. Дальше обращение передается в соответствующий отдел, где его проверяют в зависимости от сути жалобы, обращаются в соответствующие инстанции, будь то больничная касса, либо больница и так далее. Еще я спросила вопрос, можно ли следить как-то за продвижением нашей жалобы. Он сказал, да, можно, и одна из причин звонить в телефонный центр Министерства здравоохранения – это уточнить, на каком этапе находится наше обращение. У каждого обращения присваивается номер. Напомню, что номер телефона Минздрава – звездочка 5420. Что касается сроков рассмотрения, то стандартный срок рассмотрения – 45 дней. А если касается жалоба срочной ситуации, требуется немедленного реагирования, то рассмотрение может занять до 3 дней. Все зависит от характера обращения. Ну, опять же, я спросила, а если получен отрицательный ответ на нашу жалобу, и мы с ним не согласны, то, конечно же, Офер подтвердил, что можно подать апелляцию там же, где мы подаем жалобы, там же есть раздел специальный для апелляции. Но тут важно понимать, он сказал, что, конечно же, нет возможности подавать апелляции бесконечно, все должно быть в разумных пределах. И последний вопрос, который задала, какие документы, доказательства нужно приложить при подаче того или иного обращения. Ну, он сказал, что стоит приложить любую информацию и документы, которые помогут сотрудникам Минздрава понять ситуацию. Возможно, это будет переписка между вами и сотрудником больничной кассы, медицинские документы, подтверждающие ваше заболевание или необходимость в каком-либо лечении, а вам его не предоставляют. И фотографии, если речь о посещении ресторана либо получении медицинского питания. То есть все, что релевантно вашему обращению. Ну а теперь перейдем к следующей теме. Рак груди – один из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. При этом врачи постоянно повторяют, чем раньше болезнь обнаружена, тем выше шансы на успешное лечение. Но у многих женщин до сих пор остаются вопросы, когда нужно начинать обследование, достаточно ли маммографии, кому она положена бесплатно и что делать, если вы входите в группу риска. Об этом мы должны были поговорить с клиническим онкологом больницы Шиба, но, к сожалению, вот сейчас мы понимаем, что на линии у нее нет возможности присоединиться к нашему эфиру, поэтому мы попробуем перейти к нашему следующему герою. А пока сделаем небольшой перерыв на песенку.